pa ga ma re ni ri za ta ni za ga ma pa ga ma pa ni za ga ba ba ni za pa ni za ga ba pa ga ma pa ni za ni pa ga ma re ni ri za ta ni za ga ba pa ga ma ga ga ma ga ga ga ga ga.